0: اور صاف بھی ہے۔
1: جی
0: خوشی، آپ کیا کرتی ہیں؟
1: میم میں اسٹوڈینٹ ہوں ابھی 10th کلاس میں۔
0: دسویں میں جائیں گی، مطلب نویں کی آپ نے پریکشا دی ہے ابھی؟
1: ہاں۔
0: تو اب دسویں کے لیے تو بہت اچھی تیاری آپ کو کرنی پڑے گی، بہت پڑھائی کرنی پڑے گی۔
1: جی میم۔
0: کیونکہ دسویں وہ پہلا پڑاؤ ہوتا ہے جہاں سے آپ کی پڑھائی کی نیو ڈلتی ہے۔
1: جی۔
0: اور پھر اس کے بعد میں ہی آپ کو اپنا کریئر چننے کے لیے آگے اور کیا پڑھنا ہے اس میں بہت مدد ملتی ہے۔
1: جی میم۔
0: خوشی، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں آگے چل کر، کیا بننا چاہتی ہیں؟
1: میم میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، میری ممی کا سپنا تھا کہ میں میری بیٹی کو ڈاکٹر بناؤں گی۔
0: بہت اچھا سپنا آپ کی ممی نے دیکھا ہے، لیکن اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے آپ کو بہت پڑھائی کرنی پڑے گی۔ ہماری بہت ساری شبھ کامنا ہے کہ آپ ضرور ایک دن بہت بڑی کامیاب ڈاکٹر بنے۔ اور مجھے بتائیے کہ پڑھائی آپ کرتی ہیں، پھر آپ ریڈیو سنتی ہیں، تو یہ آپ کی پڑھائی میں بادھا تو نہیں بنتا یا آپ کو؟
1: نہیں نہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے ریڈیو سننا۔ میں جب بچپن سے چھوٹی تھی، میرے پاپا ممی دونوں ریڈیو سنتے، تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے ریڈیو سننا، مطلب ایسا لگتا ہے کہ سب میری فیملی ہے ریڈیو۔ میں آپ سے ایک بات بولنا چاہتی ہوں، میں نے پاپا ممی کو آج تک میں نے سامنے سے نہیں بولا، پر میں ریڈیو کے مادھیم سے بولنا چاہوں گی، پاپا ممی آپ ورلڈ کے بیسٹ پیرنٹس ہو، مجھے آپ دونوں پہ گرو ہے کہ آپ مجھے اتنا پیار کرتے ہو۔
0: بہت اچھی بات ہے خوشی کی، آپ جیسی پیاری بٹیاں ان کی ہے، اور خوشی کو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس کا کال لگ گیا، اور خوشی سے بات کر کے ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے۔ تو اب بتائیے خوشی کی، کون سا گیت آپ سننا چاہتی ہیں؟
1: میرے ممی پاپا کے لیے والا گیت سننا چاہوں گی، مجھے معاف کرنا، اوم سائی رام۔
0: سنواتے ہیں آپ کو آپ کی پسند کا یہ والا گیت۔
2: ماں ماں